za tebe, ja za tebe, čuvam sebe, ja za tebe, ja za tebe, čuvam sebe, ja za tebe, čuvam sebe.